pa wow a olifa ngoma ni chipo na no piuma sin seroni we mete kasa ya sar radio mi chipo singwe ni Julia Sindala mikrofoni parni mio Fernando Damas no kulua we mara ya 21 horas watu wote ni watali we mete kasa ya sar radio no te pushugula wakani yo asante.

Asinda yiri paho itwara si 52 minutu. Chiyaim, ikuso segwa kutumichira chenenen, giri masikito go. Giri masikito go, ikuso segwa kukatumichira chenenen. Giri masikito go, ikuso segwa kutumichira chenenen. Masikito ngaga kula jira somba. Masikito ngaga kunichira michembe. Gili masikito go. Ngaga kunichira mitolilo. Gili masikito go. Ngaga kutawira ndenje. Gili masikito go. Ngaga kutawira majumba. Ywa kutina gamise kaviri. Yire yungu amba. Gili masikito go, uringa nye usopeo. Gili masikito go, uringa nye usopeo. Gari gakunga. Pachindanda. Vanga nakula chindanda. Pakugonapo. Jigala gili masikito go ni kunga. Umbo ni wa gili masikito go. Ngambu pata ulwelo malaria. Gili masikito go, gakuisa kuchenjira ulwelo malaria. Gili masikito go, gakuisa kuchenjira kuchizika numa ganje njima. Yuane akasati jiususu, yuane nje njima. Ni uringa nye wa gili masikito go. Ntano kuti zile nje njima asio, katema, kasa kutulumawe. Zile nje njima asu katima. Kazi kutuluma. Chiruchu kutanda gojuma. Gojuma kwa chile chiruchu. Ukuika ulwelo malaria. Samba ni jino. Ulwelo malaria. Ukusawusia. Nimboma janchila mbomuno. Jirinkari kiriki. Kuminye nisia. Ninda yujose wa ipatara. Akugombe lichesia. Nda yujose. Achimba sieto. Wali nulula kumkuri. Katima kwa kwa wala kumpimo. Akupochila ga. Mazikito. Gili mazikito go. Nga gakuja kuhika nkabati. Gili mazikito go. Nga gakuja kuhika nchikwama ni kusunga. Gili mazikito go. Nga kakujikira kwa kunyumba kuni kwa mbaga ponia. Waipa talapa kubirika gili masikito go. Akuimanyila kuti. Awa masikito wawa alini ululo kukuri. Samari jino. Kutinje nje masikaluma. Kwetu wape masikito. Rikongu kuma kulumigwa ninje njema. Waka ule uzuzuo. Chiu mpate mpaka juu akuikajo. Ni kawiri kawiri ya wakuluwala. Kawiri kawiri malaria. Kawiri kawiri malaria. Ni kuzozi kwa chalo mwa chinje tu. Tutumikire chene nemu. Geri masikito go. Pa kusosa kuchiga urwere wa malaria.